E whakakapi I tā tātou puni I tēnei wiki nei. Nei a Indigenation Music me tā rātou waiata, Auwe Wairua. Kia pai te wiki e hoa mā.

0: Tēnā koutou engai, we o ngā hau e whā nights with the well, me ngā kōrero o te wā mai te Aotearoa pū e tātā nei, Amanita St. Jones, i etahi wāhanga o te ahumahi huakiwi nā te nui o ngā rīpoata tūkino i ngā kaimahi manene e pupū ake ana i taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana i a Zespri, kia whakakaha ake i ngā mahi maimoa i ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi i taua ahumahi he manene no tā wā. O tāna aki i te kāpō Raihana kia whai wāhi atu ngā rangatahi no Auarohe ki ngā tūranga mahi.
1: Kātahi ngā mahi whakariha riha. E pupū ake ana i wāinga tonu i te kāpō ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. Ka mutu enei tangata e tūkino tiana no Rāwahi, he manene. Nā, ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei

0: I roto i te wāhanga tuarua nei, ka mātaihia tētahi wāhanga o te reo hei whakapakari mā tātou. Ka tīpakohia tētahi whakamahinga o te pū ki, hei kupu hāpai mō te rerenga kōrero e pāna ki te mahi. Āko ake nei, ka whakamātauria ngā hinengaro me ngā arero o ngā pia kai roto i te akomanga. Kia rite mai o koutou hinengaro me o koutou arero, kia ako tahi ai tātou. Kā ati e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko tētahi, ko te kupu matua, ko tētahi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere tētahi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū ērā, tū mahi, tū ingoa. Te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e ki ai, he pū era, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe, ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakararuraru i te hunga ākonga e whai anai te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
1: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tētahi āhuatanga o te kupu ki. Hei honunga ki etahi o ngā tūmahi. Hei āwhina i a tātou anei etahi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea?
1: Kāo.
0: Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma, e mōhio ana tātou e haere ana tau tangata ki whea?
2: Ai.
0: Anā koe nā te mahi a te ki, he whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ne? Anā anō tetehi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai?
2: Kāo.
0: Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou, me waiata ki tētahi rōpū tāngata. Anā ko taua ki anō rā. Me pānui i te pukapuka, me pānui ki te katoa. O reira ko te mahi a te ki, he whakamaui o tātou whakaaro ki, te ahunga o taua mahi, ki tētahi wāhi, ki tētahi mea. Ko tahi anō pea te tauira, me kōrero i te paki waitara, me kōrero ki ngā tamariki. Koe nei te kupu ki, hei āwhina, hei tūhono i te tūmahi. He ahunga atu ki tetehi wāhi, he ahunga atu ki tetehi mea. Hei whakakorikori o koutou hinengaro, hei whakaupea i era whakamārama poto, he kēmu kei te haere. Toko toru koutou ka tākaro i tēnei kēmu, ko koe Luisa haramai, ko koe te awarahi haramai, tīhoi haramai. Whakatata mai ki te tēpu, ai, whakapiripiri mai ngā kai whakawā mo tēnei kēmu. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero koutou, nō reira me hāngai aua rerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kaiwhakawā e tohu mai ai, kai te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā nō tetehi kāri. Ka pai, e māra mān, e pātai?
2: Ka pai, ka.
0: Ka ati, mā wai e timata. Ka mātou koutou e whakawā. Timata koe, te awarahi.
2: Ka pai. Whakarongo. Kei te whakarongo ngā tamariki ki te umere o te raiona.
0: Te umere o te raiona, te umere a te raiona rāne. Kai whakawā?
1: Umere.
0: He mahi te umere?
1: Umere.
0: Nō reira he? Ka aroha e hoa, purutia tō kāri, tikina no te tehi. Hawai ka whai ati. Tīhoi.
3: Hia.
0: Hia.
3: E hia ngā hianga, ki te whakapā, tētahi karare.
0: Pēhi o kou te whakaaro, kai whakawā mā. Ai, ki te ahua hapa te tīmatanga. Kā aroha e koro, kurutia tō kāre. Ko te mana wahine kai runga i o Pakehiwi Luisa.
3: Mere.
0: Karawhiwa.
1: Hikoi. I hikoi ngā rai o nā ki te wai.
0: Pēhe te rā kai whakawā mā?
4: I
0: hikoi te rai, ngā rai o nā ki te wai? Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pēhe a Simon Cowell. Oh, kei te tūmongo te mārungo a Simon Cowell. Ai, kei te tūmongo. Ka whai. Kōki ki a koe te aorahi?
2: Ka whai. Te oma.
0: Oma, māma.
2: Ai. Ka oma te rai o nā ki te wai.
0: Tēnā.
4: Ai, he tika.
0: He tika. He tika. He māma ahua kōhanga reo nei. Mā te aha i te whakai atu. Ka pai, tīhoi.
3: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arewhana ki ngā tamariki. Te rape a ka whakai mātou mena ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
3: Ai.
0: Kia rongo. Kia me, pai.
4: Ka whai.
0: Ka waniki. Te mutunga ke mai o whai o tērā karanga. Luisa, karawhiua.
1: Whawhai. He whawhai ana ngā makimaki ki ngā namu.
0: Ki ngā
1: namu.
0: Namu. Namu. Ah, ngā namu namu iti. Ai. Ngau ngau i ā rātou i ō rātou kiri.
1: Ai.
0: Oh, ai. Pai?
5: Pai.
0: Whawhai ki. Whawhai ki. Ka whai. Koi nā te tehi o ngā whakamahinga. Kia ora, Luisa. Whakatakotohia.
2: Te rongo.
0: Te mea whakamutunga tēnei, kia tere, kia kaha.
2: Ka rongo ngā tamariki ki te tangi o te makimaki.
0: Te tangi o te makimaki te awarahi. Te tangi a te makimaki rānei. Ka reo i rongo. Kia ora, tika.
5: Ka tau ira tuatari.
0: Ai, kai te tika. Māku e whakawā tērā, nā te mea kai te whakare tuā. Ai, kai te tika. Tēnā koe. Luisa, ko koe te tō tērā kēma? Ka wani kē hoki. He nui tonu ngā whakamahinga o te kupu hāpai ki i roto i ngā rerenga kōrero. Ko whakawhāitihia o tātou whakaaro ki te whakamahinga hei tohu i te ahunga ki tetehi wāhi, tetehi mahi rāne. Koi nā pea te whakamahinga māmā katoa. Kā tī konei mo tēnei wā, hīkina ā koutou hoe kia paku whakatā ai te manawa. Ā ko ake nei tātou ruku anō ai ki etehi mahi whakaū.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e uai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, te tehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, ako ake nei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētehi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kare e whakaetia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hi hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Ko te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Ko reiri whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua reiri.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke. Neke whakaboa. O ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I pakete matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Kōti.
0: Ū, ka pai.
2: Tere.
1: Huri mai.
3: Kōti.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Kōti hau manu ki mai.
1: Ka whai whai.
0: Whai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tata.
1: Neke whakamuri?
2: Mua.
1: Mua. E tu, tikinga kei raro.
0: Ka whai. Mani tuku tuku, kua tikina, ka whai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Ka whai. Ko o kōrua reo hei ārahi ia aia, ka whai. Tahi me neti te kaumāri mame hekona.
1: E tu.
2: Ko. Hai, ko rei koeo tērā.
0: Kia kaha te ārahi nāia.
2: E tu. Tikira te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru era taputapu.
1: Kei ki tō Māui, taha Māui.
0: Huriki, ka pai.
2: Neke whakamua.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: O, e tu, huriki te Pauī.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Toru.
2: Ai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōturi nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe, hoi anō, e toru ērā. Hare mai koe te ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou. Hei te mārama ki ngā tohu.
4: Ai, kua riri.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
4: Hama. Iwhia.
5: Kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
5: Kātu.
3: Kāti.
5: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
3: Kōti haumanu. Ana.
5: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai. Ai, kia ora.
0: Ko tahi tēnā. Ooo, tahi roto i te rua.
5: Kōkiri.
3: Whakamua. Kōkiri.
5: Kōkiri.
3: Kāti. Ai.
5: Tikina te pōtai kaipoi.
3: Totaha Māui.
0: Kāpai.
5: Ai, kāpai. Hoki mai. Kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
3: Kia tere. Huria.
5: Huri ki te taha,
0: Māui.
5: Ai.
3: Kōkiri, whakamu.
0: Ka
6: Kei te pai, te whakamahi i kōkiri.
5: Katau.
3: Katau.
5: Tiki nā te poi.
3: Ai. Katau, katau. Hoki mai, hoki,
5: hoki mai.
6: Hoki mai ki konei.
3: Ki konei. Ai. Ana. Uri ki te. Ai. Ai. Ai. Katau.
5: Nuku.
3: Ai.
5: Ai. Kati, huri ki te taha Maui.
3: Taha Maui. Ah,
5: Maui, Maui, Maui. Maui, Maui, ai.
3: Koki whakamua. Ai.
5: Tiki nā te manu huru huru.
3: Manu huru huru.
5: Ka pai.
6: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
5: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
6: Tahi mene te me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tua pā. A aua.
5: Kōkiri, kōkiri. Ai, kōkiri, kōkiri, kōkiri. Huri, huri Maui.
4: Maui.
5: Ai, ai. Tiki nā, tiki nā he tūranga. Mea, he mea tūranga.
3: Kia tere, kia tere.
5: Ka pai.
6: Kia pai. Pihia tērā. Te ahua nei, ko whai toa tātou. Ko te tīma. Ko whai, te toa o tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki tāu i ngā ahuatanga i kitea, i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne!
7: We're Aussie over toy them.
8: Nights when the wa hoki mai anō i whāriki a mā pirikahu no Ngāti Maikai, ētahi māharatanga. I ngā tau i noho ia hei taringa areare ki a matua Rauru Broughton. He kaumātua whai mana a Rauru Broughton, he kai papāho Māori rongonui. He toa hoki mō te reo Māori. I whakapaua e ia tōna kaha ki te tuku i ngā taonga aku i mā Akoroma. Me te whakamuramura i te hiranga o te whakatipu i te reo Māori i roto i tōna iwi, tōna hapū me ngā reanga kei te heke mai. Ko te reo irirangi aiwi me te ao papāho Māori o enei rā he hua no te momo, ia Rauru mui mai rā e te taonga tiki kura.
9: I te wai tipu aia ana ke ngā turi a kui mā Akoroma. Ana ia māua a hōko au kei ona turi. Te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā Akoroma, ko te mea matua. Nā reira waimari e aia te tipu ake aia i Waenganui a kui mā Akoroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai.
7: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
10: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura. E te iti me te rahi, tēnā nō koutou katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clarke hau, tō kai hautū mō te rānei. Ko taku reo manuwhiri i teniki rā, ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui.
11: He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
12: Tēnā e hua, kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
13: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko Kumaunga, ko Puwhenua, ko Mauao, ko Pūtauaki, ko Aku, ko Oku Wai, ko Waikareao, ko Te Kupirere Rua, ko Rangi Taiki, ko tōku Wakapere Rua, ko Taki Timu, ko Mātātua, ko Oku Iwi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Awa, ko Oku Hapu, ko Ngāi Tamarāwaho, ko Ngāi Tai Whakaia, ana ka huri ki Oku Marae, kia Huria, kia Tai Whakaia, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
12: Tēnā koe, Tracy. Anō nei, te kaupapa o te rā nei, e pāna ki ngā hononga i wāinga i tō iwi me te kīngitanga. Tēnā, kōrero hea mai mō tērā kaumātuara Maharaya Winiata?
13: Me ki, me pēhea rāta ki tīmata mō tō mātai o tīrā tō tātai tūpuna Maharaya. Iahu mai e i te tātai whakapapa oku ake, te taho o Ngāi Tamarāwaho, ia ho mai, ia Piahana. me ki ko ona mahi, ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngāi Tamarāwaho, i tupu ake te whakaaro, me pehara ia e tāia te whakatō i te mano o tōna ke iwi ia Ngāti Rangi Nui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono, ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wāngenu i a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna. Ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wānganui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, te whakaro kia whakatūri āi tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Rangi Nui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i Arangi Nui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o erāwa te whare tupuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria o tira o te moana. Kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaya ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngāi Terangi, ki tērā tūpuna kia hōri tupāia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa, ki te tautoko ko Potatau hei kīngi mo te motu i tērā wā. Nā reire, koreau e karo i tērā tupuna o mātou i a hori tupaya, o tirā ki tētahi atu o Ngāi Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mātou o Ngāti Rangi Nui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaya, kia te hāre Piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi i tīmataria e Maharaya o tira i tīmatahia e o mātou tupuna o konei.
12: Ka pai, nō reira, nō mai rā nō te tautoko, te piri tata ki, ki te kingitanga ni.
14: Ai.
12: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga inaia nei?
14: Ah, me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto i ngā hapū o Ngāti Rangi nui, i roto anō hoki te moana o Tauranga ki te tautoko i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tūheitia. Me ki toru te kautau neki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei, mea, tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Hūria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa, ki te kiengitanga, kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā rua, e toru te kau mātoru o mātou tupona i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o Tainu i runga i tērā pakanga. E hara e, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, e tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga e haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e ora tonu ai, i rā tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō mātou, hei whakamōhio atu ki a mātou anō hoki, hea ngā mahi o mātou tupuna i aua wā.
12: Nō reira, he rōpū kapahaka tā kautau o Ngāti Rangi Nui ne?
14: Ai.
12: Ko koe tērā te kai whakahaere?
14: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, ko gatu kaukau. Nō mua tonu mai o Ngāti Rangi Nui i whakaturia e o mātou pāpa i ngā tau 5 o no te kau te rōpū kapahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaroa ke ngā kuia, nā runga i ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā,
12: ki ana mahi
14: katoa i roto i te kingitanga.
12: Ka pai. Nō reira, hea hanga momo waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
14: Ko tētai he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kingitanga i roto i a Ngāti Rangi Nui. Ka kōrero mō Temete Raukawa, me Pōtaua Tangitu, Maihi. Ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-60 mō mātou o Ngāti Rangi Nui ko Rāuatahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki i ā Rāua mahi, ka hoki kia Praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia Maharaia. Me te mihi atu anō hoki ki a te Ātairangi Kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
12: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
14: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko Pōtaua, i runga anō hoki i tō rāua hie hie, ki te
13: te tiaki i ngā whenua o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwā o Tauawa, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i Tauawa, i runga anō hoki i tērā pakanga i Rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o Tauawa whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
12: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
13: Ai, ko morehu ngā toko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, anā me te rā atu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
12: I raro o te whio ngā marae?
13: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko Mahara, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a Ngai Te Rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa me ki o na tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngai Te Rangi i tino tautoko hia mai,

0: korea e mimiti te tai i wāinga nui i te awa Waikato i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua Hoki.
1: Ka pai, anō nei i tā kōhātia te pukapuka kia ki ngitu hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
0: Ai, ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki o tira ki ngā kaumātua nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
1: Ai, i tawaka pō i tū tētehi wā kanikani pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua ko atu i te waru te kautau te
0: ai.
1: Pakeke, ne?
0: Ai, pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa. Nā te mea e hea kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga. Me te mea anō hoki ko ō mātou kaumātua neke atu i te waru te kau. Ko etahi neke atu i te iwa te kau tau. I haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki hei whakanui i ō rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira he wāhanga tērā hei whakanui i ā rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haerere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momohui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
1: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i whakanuia te ekinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka. E rere mai ana he whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
0: Me hoki ki ngā tau iwa te kau. Iwa te kau mā whā. Te wā tuatai tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regera i tūai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i ā tātou. Pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. Ai, tautoko hia, nā te hia o mātou kuraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahi rau e rima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i oti pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tauai o mātou waka ki ngā tāta o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. nā reira e kōrero whakatoi noiho tērā kia rātou. Engari ko tāku atu ka reu te tino mōhio hea te takepari ki atu ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira ko kautau hei noho tonu rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a kena waka te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
1: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
0: Ai, He mea, mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i Huatū, Dengua, o Maharaia, ki te tamaiti o Te Atairangi Kāhu, kia Maharaia, anā ko te Dengua tūpano o Tainui, anā ko te puea, ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i ngā mahi i Wanganui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
1: Kia pai e hua. E ora pai ana tēnei kaipapo te hononga ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa. Pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noe o taku kōrero, a kuake nei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga, ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā Huia Dixon, kia ngā puka mā ko waingā tangata o Tainui Waka, e wāte ana, te rapea ki o rātau ake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga, kare mātou i te kī, kare o mātou kraua o mātou kuia e mōhio ana e kāo, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki kōnei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokopuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tau tonu.
1: Ka pai. Te rapia hei whakakapi. Ati a whakoa.

0: tiriu irirangi motu ake Aotearoa
1: he. Ahakoa he kanu i hau e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Toko meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai e whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
3: Irei rāu, tiare, irei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nānei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
7: Rā tapu, haura mai te kaukara ka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware, whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika mākua hingara, tēnā koe Jeff Rua, kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te haere tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leon.
3: Ki te haere tēnā koe.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kārītua!
3: Hei, hei, hei, whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i rarua.
3: Ai. Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kei ngā puhi, manu o te wao tapunui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
9: kia rere. Kia
1: maori te reo. Pere, kia maori te reo.
7: Kei ngā puhi manu o te wao tapunui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Ka mā.
1: Ka pai. Jeff.
2: Te panu.
3: Jeff, kia kaha
7: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kai te paitino ho tōtara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hārea kenei, ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tīmā nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
3: Koutou katoa.
1: Koutou katoa.
2: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Kia koe te wā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
2: Tangata.
9: Oh,
2: Nā te whānau apanui, kiriata o poi.
9: Kiriata, kotana ingoa, he.
8: Taika Waititi.
2: Ana.
1: Vai.
2: No te kai.
8: Piripi.
9: Kia ora.
2: Hei, wai. Rūria ki tō ingoa
9: ta. Reo kihi.
2: E ringo e te matua tama...
8: Te kōti?
9: Nā! No Waikato, he wahine, nāna i whakaingoa, te panekiritanga...
8: Te rita pepe.
2: Te pāpuhurari, hoko ti pae.
8: Te pāpau pānia, honiki.
1: Eki.
2: Tangaroa whakamautai.
8: Maisi.
3: Kia ora.
10: Maisi.
2: O te kapo opango no te wha nongat pro.
8: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
1: Whakapiti. Whakapiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff.
5: Ai.
1: Me whiriwhiri anō koe i tētahi.
5: Tēnā.
10: Ai.
5: Tēnā.
7: Piki anata.
10: Piki anata. Piki anata.
9: Piki anata.
5: Ana.
10: Piki anata.
5: Ma tapu tapu.
8: E tapu tapu.
10: Tapu tapu. Tapu
8: tapu.
5: E te moio ngā tapu tapu.
10: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
8: Rewai. Rewai.
5: Rewai.
8: He mea. Hei. Hei.
1: He mea.
8: Tari
1: e
5: te
1: boho.
5: Te pune.
8: Te tapu.
5: Rewai. Hei. Te pune.
8: Hei.
5: Pune pune.
8: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
9: Tapahi.
5: Tapahi a te nahi.
8: Tārawe.
5: Hei.
10: Hei.
8: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
5: Te pō?
8: Ai!
9: Te
5: whakataha. Hoi.
8: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
9: Ika mano!
10: Whakaurua ki te tara o te wahi.
8: Te tauaro, te tauaro o te rā.
9: He pango te
5: tara. He tō haurei! He tō haurei!
9: Ka piti te ahai.
8: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
5: Hina.
8: Kia taha koutou ko tō tīma.
1: Ata haere, ata haere.
10: Nā koe, ko Maugi dērā kaupapa inā, nei. Ai.
8: Kara hiua.
5: Pāhi, pāhi.
10: Potai.
5: A, ka pai.
10: Pune, pune, pune. Roa, pune.
5: Ai, te pune, pune ro.
10: Ruri,
8: pune. Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
10: Pune, pune, pune.
8: Mata pune ngā.
9: Ka te korero. Ah, ka rawa, ka rawa ki roto i te. Ka rawa ki roto i te.
8: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
10: Kua.
9: Kua.
8: Ka pai, whakapiti, whakapiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
10: Whiriwhiri hia te tehi atu.
5: Ai, a, ko te ropu kapa haka.
1: Anai. Oh, ropu kapa haka.
10: Koe, kei hakoe.
1: Ka tahira
8: oki. Mama, rara te
5: rara. Me he kaupapa pai.
10: Oh,
9: oh, oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Mihi.
5: Wakahuia. Mātara i ore.
9: Kare mātara.
5: Tawira mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
9: Nei. Bok.
10: Ai.
5: Te taitanga!
8: Oh, oh, ai, he rau e tēnei.
5: Ana, ana.
8: Nō te
5: wai pāinamu. Nō te wai
8: pāinamu. Kei te mōhio kē kōtou. Kia ngā ki te wai ata koro.
9: Te manu, te manu.
5: Nō kaitau.
8: Raki, raki.
5: Te. Nō te taitanga tēnei rōpū.
8: Whatu, whatu kura.
10: Kēra.
5: Te roi mata.
9: Wai kato.
5: Stevie! Stevie! Te kōmanga tāpire!
10: Ai, kia ara!
5: Te tai hau āru ke ne rogu!
9: Te kaha!
8: Te kaha! Te kaha! Te kaha!
5: Te kaha! Te kaha!
8: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nareira kia paira wātui te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, leo rā e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, inae nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
10: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
11: Kia toru kapa.
10: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou. Whare, e kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
11: He mehana koe.
8: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wē rā mahi. Ka mea koe, au, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Aha ko ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a tērā i te hui. Nē, koe rā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei, whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētai o mātou, kāri tā mai ki te hui. Kera te take kai te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
8: mo te he hui,
7: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui e rongo ana e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei te tika hoa, ki take, kāre koe i tātou ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
8: Pai te kōrero rā.
7: Māramau i o kare aroto i mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma.
10: Ai,
7: mea te me tō kōrero mai, ai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
10: Kia ora.
11: Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. Ko te tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, kai toko au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, kahurangi noa ke tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He wana. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te makara mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
9: Tātai, i rongo kaitai i ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā e te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whakaiti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou. Mahi, kaore mahi tētahi atu hui.
2: Kia ora. Ana, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
8: Kia ora, hui, hui.
2: Me roti ngā wai a tātou katoa te motu. Hui e, taki e. Nō reira, e koutou mai, ano hono hopani ana I gai wakanui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
7: Ana, hui ki te kai rā nei.
2: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ana. Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapa opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou I ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou I ngā wiki kua tae mai anō hoki. Nō tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
12: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
8: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena I whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui I runga I tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne? E ki te ana ngā hua. Mm. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātau e hui.
2: Āna, hui hui.
8: Te tau kotahi kāre rātau e hui, ihi ngā rātau. Ne? Engari, I enei tau, I e iwa, e waru e rātau, I hui mātau. Koe rā mātau e tōnei. Kāre mātau I whakai, kia he a mātau mahi.
9: Kāore he māori ngā hui.
8: Kāre mātau I hia hia, kia he a mātau mahi. Nā reira, me hui, me hui.
10: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu. Engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
2: Whakatangi tēra putatara. Whakatangi atua
10: whātua rima. E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ala ka iru te kotipu. Ka pau te rua haora o te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
2: Tūpuhi!
10: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
12: Ka mai hui anō. Nā reira, I wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou I te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou ko ai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
8: Ko Kuini Rangi.
12: Ae, uhama karongo tonu koutou I te wairua tātā whāinga I Wainganui I ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko ai te toa I te hōtaka nei, o puku hohe, nā reira ko te toa te wāhanga tuarua, e mihi ana ki a koutou, pānia papanga.
7: Nā reira,
12: kai te tauori te ngā māka I tēnei wā, hueno kai te pai I te mea ko tahi te kēmu kai te toe, ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, I runga I tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre I eke.
2: Tēnei tang.
12: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Ke kā?
10: Titi.
12: Oh, te piku nui ngā titi.
10: U ki te kaupapa.
2: Titi rangi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
7: Ai.
8: Oh, ane ge da tu. He wahine no Amerika.
2: Nicki Minaj.
8: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
9: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
8: Ai, gala.
12: Ka mau tu e pānia.
10: Dolly Parton.
7: Pare. Pare pātene.
12: Dolly me Parton.
7: Pare tare.
12: Parton me.
10: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
8: Benson.
7: Vin Diesel.
8: Vin Diesel.
9: Paul Walker.
10: Kahore.
8: Kahore. Miss Daisy.
10: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
9: Clyde.
10: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena I ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
2: Ko te amorangi ki mua.
7: Brad Pitt.
10: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
8: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
7: Tom Cruise.
10: Yeah!
8: Tame crew!
7: Tame ikuruhe.
8: I te whakatau koe I te hea wana.
10: Top Gun.
8: Oh, Top Gun.
10: Oh,
8: pēnei.
12: Oh, he prēnei. Oh, he prēnei.
10: Ko te amorangi ki mua.
8: Kylie Minogue.
10: Ko te hapai o
12: ki mua. Kanu ke mutu tonu. Kanu ke mutu
7: haru. Ah, Kylie Minogue.
8: I te mea noi o hau.
10: Tutuki.
12: Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
8: Kylie Minogue.
12: Te katoa o te whakatau ki o ama.
8: Ai, tika tāi.
7: Ko te amorangi ki mua,
8: oh, ko
7: te hapai o ki muri.
2: Te re tāwira.
8: John Rawls. John Rawls.
7: Elvis Wyatt.
10: Elvis Presley.
7: Kia
12: ora! Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua?
2: Koe tēne.
12: Ke kaha koe?
7: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Barack Obama.
7: Kare o te mua o tēnei tam. Ko
10: Rob Ruha.
7: E tā, tana ingoa, tā tita.
8: Tapi the Sharples.
7: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
8: Oh, kare hā ki hā
12: te raru kai te hāwe.
10: Oh, ke no wāwe. Kārihia ngā wa ahu o tang wāhanga.
12: Kai te pai, kai te pōhau, kai te pōhau.
7: Kai
12: te pōhau, kai te pōhau. Ino ho. Kōra, tāke, Jeff.
7: Uki te kaipa.
8: Kōwai, kōwai.
7: Kōwai,
8: oh, Etta James.
7: Mēnā pāharo koe.
8: Kai waiata.
12: Koe tirihana.
8: He kuia.
10: Pono kia māua. Kei te kapono māua kia koe.
13: Kare ai te boi o engari.
10: Kōrero,
13: ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
8: Kāre pakurite.
13: Kōrite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
7: John!
10: John Lennon!
7: Hon!
10: John Lennon!
12: Kai te pai, kāna pai.
8: Tahi rā oki.
7: Oh, kai te hari kua. Kāwe o mahe ko.
8: Pā, ke pā, ke pā, ko te amorangi ki mua.
10: Kraiti.
8: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
10: Diana Ross.
8: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
10: He
7: mangu mangu.
8: He anu anu.
7: He anu anu.
8: He nui ngā makawe.
2: Whoopi Goldberg.
8: Ai!
12: Nō mai pāne, kia tere, ane.
7: Ko ai?
2: Whoopi Goldberg.
12: Oh, kia tere. Me tere, me tere.
13: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
7: Jay-Z!
10: Jay-Z!
8: Jay-Z!
10: Hara mai taku wahine.
12: Nā reirei wanga kumutu, kai te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
2: Tātou.
12: Tēnā kūtā.
7: Ko tahi atahe te hui!
12: Ko tahi atahe te hui! Wēno, e tū tātou, he wai atakai te hāre.
8: Ai. Ka kite tātou mena I whai hua te kore hui.
12: I mua I te waiata e mihena ki a koutou I mātaki I te kāingai o hāma. Hoki mai hai a pōpō I te mea moeho nei au he mahi pāre kā anō ka I te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware, kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
10: Mā te hui ka aha.
7: Ka aha?
10: Ka ngā.

0: Tiawa me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Kia koe noho mai nga i tō tūtū hānea ne Ameri te mai koe i te mea. Koenei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo kawa ko te rāno e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kaina rua! Te monui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Wai ora! Te papa o puke tarau!
2: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karongo kontau te wairua tātā whāinga, te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira, ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
7: Kūku kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe. He paunamu.
8: Te maro.
1: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Tia fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
9: Mangu rawa.
3: Mau te
9: kōrero.
7: Opango.
9: Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te kako te rā. Rā paira tā whai.
3: Oh, e tika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
7: Koera te wawata, neo, koera te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
3: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētehi ki ētehi e rena rena ake aitau e tau kāia.
9: Oh, etahi, etahi, e harai te ētehi.
8: Ai, ai, wero ke te haere.
9: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētehi ki ētahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kāka tau kāka.
9: Kau kāia?
8: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
1: Oh. He ngārā. Te paki pai.
8: Kei te whakāra tonu au mō.
9: Kūkū kāka.
8: Kei te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
10: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a tau kāia.
3: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
8: Kari whai ihi.
3: Kari wana.
9: Kari he.
8: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
1: Kāra ki tete.
8: Kāra ki tete. Kāra ki tete.
1: Kia ni te mai koe awatea.
9: Kia kaha e hine.
7: Mena he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
8: Taua. Taua.
1: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Mena tā koe whakapaha nei kia.
7: Aroha mai. Te kōrero.
1: Mero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko kau, koutou. Anei.
3: Kia ora.
1: E tu. Karawhiua.
3: Anei. Tūmai. Tū atu koro e kona.
8: Ki.
1: Kai te wera.
8: Māua ki kone.
3: Ea te kaupapa.
1: Ki te mea pango, Jeff.
3: Ka pahaka ni? Kuri te, e te kitea.
8: Ai.
9: Karanga,
8: taku tima. Tai tuka. Ana. Te puau. Tūhoi, tūhoi
11: te whanganui ātara.
8: Te aumangea.
3: Te tūtumanoa, tūte moana, tūte mangaroa.
8: Kia ora.
11: Te maungatai
8: teitei ki ngā tuparau.
3: Pātea, he kurangi.
6: Pariha.
3: Uawa.
8: Ai, ai, hikurangi, ia, ana.
3: Pariha o hikurangi.
6: Pariha.
11: Tomo maka.
6: Oh, whetu taranaki.
11: Oh, puanga, puanga.
6: Ngā whetu.
8: Kirunga.
11: Whetu.
10: Matarika.
8: Taitonga rau,
6: waiata.
3: Ātāhu.
6: Hātea. Kia ora.
11: Hātea.
8: Kaoe.
6: Kaoe. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
3: Ai. Tana te tamātehi. Tahitanga.
8: Āna.
11: Kua pau. Kua pau te wā whakawhiti.
7: Te kupu.
3: Te tei me anō ne.
6: Ai, piria.
3: Māwe whiriwhiri ko te
6: hea. Tarau te mohio. Tarau te mohio.
8: He kaupapa, he kaupapa.
6: Wāhi, wāhi.
3: Wāhi, wāhi.
11: Wāhi.
6: Ok.
11: Wāhi.
3: Kia rite, toru, rua, tahi.
10: Amerika.
8: Ki ngai tūhoi, te whārua o...
6: Rua toki.
3: Ai.
8: Te wāhi mate te kōti.
3: Tai rāpiti.
6: Tūhoi.
3: Kare atu ana ki tūranga. Ki
8: tūranga.
10: Aua.
3: Tūtumana wa Maurea. Nō reira rātou.
8: Te wāhi.
6: Tūranga.
3: Ai, te wāhi iti tū a, kei waha atu o tūranga. Timata ki.
11: Wai te re.
3: Tētei, tahata kore tahi.
8: Aua.
3: Kao, kei te Waipounamu.
6: Ai.
3: Mena ka tika
6: tō
3: haere whakamuri.
8: Te tika te.
3: Kei hea koe.
6: Muri hiku.
11: Ai, muri hiku.
3: Muri hiku. Hoki tika.
8: Kiringa.
3: Ai, he wāhi.
10: Mā whera.
3: Kei te Waipounamu.
6: A mohera he wāhi.
11: Kami pūtu, kami pūtu.
3: Taone
11: rongonui. Ah, aua. Ko tau.
3: Kia ara, kia ara. Hoa mai.
11: Haere mai. Leon, ai.
3: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
11: whakamari. Te rā taha, Leon. Te rā taha, kura tai ki tēnei tā.
10: Tēnei hao amiri.
7: Kao, kukui. He.
3: Ai.
11: Ana.
7: Heao.
11: Mahi a te mahi.
10: Oh.
7: Mahi.
10: Kare tai te kōrero.
11: Karau mohe a tēra.
10: Kare tai te kōrero.
7: Ai.
11: Mahi a te mahi. He mahi.
3: He
11: mahi. Miti miti ai kirima.
8: Hey.
6: Oh, pai te ha.
11: He ni makawe.
3: Hai.
11: He whakaari. Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
3: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
11: Huruhuru. Huruhuti huruhuru.
7: Haere ki ngā marae ka aha.
11: Mahi ka puti.
7: Ai, kia ora.
3: Ai.
10: Nā mahi a nā māma.
11: Whāngai ngā pepe.
7: Kau, he ka.
11: Mahi ka, mahi hanawiti.
7: He
11: wāi. Kākahu. Whātui kākahu.
7: Kau.
11: Pōkai kākahu.
7: Ai.
11: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
10: Kare, ki te te wai wai.
11: Wai. Hei. Ki te nei taha. Awatea, ki te mau pango.
6: Yeah.
11: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
3: Hei a te kaupapa rāpaira.
10: Arigama, kapahaka.
11: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
3: Māma, rawa.
6: Māma tēnā.
8: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
10: Waiata.
7: Kei roto i te awa ngā momo.
11: Hepiko, he...
8: Te iti kawe rani.
11: Waikato.
10: Waikato.
11: Horopainamu. Waikato.
10: Taniwharai.
11: Hei.
10: Horopainamu. Horopainamu.
11: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
10: Oh, Ngāti Manako.
11: Matua tama wairua tapu. Te rā rōpū.
10: Ngā reanga mōrehu o rātana.
11: Nā koea. A te rōpū o shei.
10: Te pūol.
7: Ai, kia ora.
11: Pāhi.
7: Pāhi.
10: Oh, kautai. Kōrua.
11: Nō te...
10: Pai?
11: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
10: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
7: Ai, kia ora.
11: Te rongo pān.
10: Rangimari.
11: Waikato.
7: Waikato. He karaka. He ngā piupiu.
10: Oh, ngā pēroke.
11: Tēnā kōtuku. Kōtuku. Ngā pai.
7: Yee!
12: E whakapae arau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
9: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia
7: tātai. Ai, ai toko.
12: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai Waenganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
9: Kia ora.
12: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
13: Kia kaha.
3: Brown Negroin, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
12: Miri rāu.
3: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Ko
13: ti mana ke te rai. Ko ti mana ke te
3: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
13: tūpuna Ingoa Māori.
3: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
9: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, oh, mai ngā rautau ki muri.
3: Kā tā te Māori mahi.
9: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakoa kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutei te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutei, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
13: Anei te mea, kāre koutou, i tō kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
3: E ti te utu, ne.
13: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra.
9: Anā, ko te
13: homai he rā, heaha he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
3: Whakawhenotines, nē, kia rā, nē.
10: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi!
13: Ai,
10: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
13: ana.
10: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
13: E hara ko ngā mate mate, mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei kwanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
7: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wow. Kei a koe he rā, he rā, a popo, katā te whakanui a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
3: Mm-hmm. Iti mata i te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
13: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
7: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
3: Mera wāke,
7: iti mata koe i te rā rā.
3: No te reo Māori, no reira.
7: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha koa koa, aha koa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whaka nui.
11: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
3: Ai, whakatika hia.
11: Ki te hehea koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
14: E paia ke morātou. E tia ki te utu.
3: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e paia na te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
11: Tātou kia rātou.
3: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Homai he rā, Māori mā.
13: Ai.
3: E hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
11: Ho mai he katunam!
15: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rā ne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā kia au i te mea kui rā, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
3: Ho mai he rā. Ho
11: mai he rā, kua he ngā rā.
3: Ho mai he rā.
15: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ae, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou.
12: I kite au ngā karu e titiro makuti nei.
3: Hei a te mana
12: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. O, he tino whakatai taka i te are. Ko te mahi e hārea ki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatau ki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatau ki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
9: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
13: Nā reira, ai, ka whakahania.
3: He tangata, he tangata, he tangata.
9: Makari, ko kākahu te mea nui.
13: Ki ngā hia hia
3: o
13: ngā tangata.
3: Ke pai te whakari.
7: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Damn native.
7: Ko taku wahi ne he kuroki.
9: Kuroki.
3: Kia.
9: Jay-Z?
3: Mama, rawa, tiare. Oh,
13: tēnā. Tāna wahi ne, tino kuroki, we.
3: Oi. Pērā, he whakārawa. Oh, Jeff.
9: Oh, jeez.
7: Kōrero!
9: Te mea ni o tēnei o.
13: Aua.
10: Marilyn Monroe.
12: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
3: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho hoiho. Nena pēna
9: te aro tō noho i te hoiho.
7: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
13: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
3: Kei te ori a kia pai ai tā mao whiriwhiri.
13: Kā te mea nui a tēnei o. Kei te mahi o iona ahua. Kā te hea te mea nui a tēnei o.
9: He tangata. Ring, ring. He tangata.
13: Ahua, ahua.
9: Kōrero, he tangata.
3: Ai, ai, ai.
13: Anu heo tēnei o. Waiata nei tāo, Beyonce.
9: He pakaoti, he tangata.
13: He tangata, he tangata, he tangata.
3: Jennifer Lopez.
13: Kao, kao.
3: Middle
9: Eastern. Why
3: are you
13: Shakira.
3: Shakira.
13: Hakira.
3: Hakira. Hakira.
13: Hakira.
3: Haki, haki, tonono, ra, paera.
7: Kau
9: e tiri hanga. Ki kora rā. Ka pai rā.
7: Ki te mea kā kā riki.
10: Ai. He prehi tini o mua.
9: Karawiwa, karawiwa. Hari toni, hari toni.
7: Mahi a te whakatau.
10: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
3: Ai, e rua ngā pamapaka i te kona.
9: Kare, Bill Clinton. Yay!
7: Karai ngā pā.
3: O tahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe i te whakarono.
13: Pai kē kia.
3: Te tupono kare koe i te whakarono.
12: Kia kaha koe, Jeff.
13: Koe.
12: E kai hao hū paru paru.
3: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki, kia pai ai tā mau a few.
16: Hea te mea nui o te nei ao.
9: Barry White.
3: Ki atu, he tangata.
16: Tare, moi o ko wai tēnā. Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
7: Engari, he tangata.
16: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
9: Ringa.
16: Tropere.
3: Oh, Chuck Berry.
16: Tēnā koe.
9: Oh, Chuck Berry.
7: He momo tropere.
3: Chuck Berry, tangata.
9: He tropere.
3: Rock and roll, ne?
13: Kia kaha.
3: Rock and roll. Ka tupurongo tō karaua. Tia
12: te tropere.
3: Ahua, ai.
13: Ai. Kabai. Oh. Kika, kika.
7: Kei te mohi o engari, kare ai, i te mohi o pihe atu.
3: Makari, hei aha te kōrero.
9: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
13: Mahia, mahia.
7: He kai what?
9: Homai te kai, homai te whakatauki.
7: Kare ai te
3: mohi. Ah, hei aha. Kei
7: aha. Kei aha. Kei aha. Kei aha. Kei aha.
3: Kei
7: he aha te veadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
9: Ai, ka pai.
7: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
3: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
9: Fairy.
7: Oh, kao he
9: anahera.
7: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
9: Pono.
7: Kao.
10: Angela. Oh,
7: ai,
10: the Angela.
7: Ai.
10: Oh, no.
7: Kao.
9: Angie, Angie, Angela. Angel, Angel.
7: Angel. Kā haere tonu?
9: Angela. Angela. Angela. Angel, Jolie. Angela Jolie.
13: Tina Turner.
12: Tina Turner.
3: Mama, rawa.
12: Metere. Rua, rima heo kona.
7: Kare,
9: oh.
16: Tai. Rua.
7: Hea ha, te mea nui o te
13: Leon Blake.
7: Celine Dion.
11: He tino teitei tana reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
3: He tangata, he tangata.
12: Kai te mai kotoa te rā. Koe te ngon, koe te tangata.
11: Patti LaBelle.
12: Patti LaBelle. E kore e maui a rā watahi.
11: Kare, he tamariki rawa.
12: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei. Tēnā koutou, anei ko ngātoa.
11: Tēnā koutou.
12: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, hōtaka te kāri.
7: Te tīma...
12: Koe o tērai hōma ko te hōtaka nei o puku hohe. Tēnā koutou i mātaki ko te tūmana ko ia i rawe kia koutou. Ngā mahi auaha katoa nei me te reo Māori kia kaha ki te kōrero e hōma. Kā mutu, i runga hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira hika mā, pō Māori e pō rara.
7: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
11: Kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā,

0: me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tāe te karu i ngā matā te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ngari kōrā te hauatanga o te rāwā, ne? O te whai utu, ngā utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tāi mai a ngā pui patua i a mātou. Mm. Ngari kōrā ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō iwa nō e koto koutou tūpuna a rāiri, mua no atu, e toa rangatira nō, e rangatira toa nō tērā, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tetahi o ngā apu o Tiati Awa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko ngā tirairi. Nō rira, ko ngā ono ngā nō kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, Nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua mārena hārea, kua toha atu, kua toha mai, e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei i tēnei wā. Me kōrero tō tika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu. Me pari aka papakāinga i te mea. Muri tata mai i te muru, me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki, me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua, ka neke katoa ngā iwi o Taranaki, me te iwi rāwa o, no o nei ki runga i a pari aka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tō ukākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā wenua o Taranaki. Nō rira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ahokua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari, ko ai wa hono i nāia nei kua kuau, kua mau, kua mārena aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto i a mātou mo te auatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua.
1: Ai.
0: Tainua ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karangarua ko, he Fleming, he Bishop, ina ingoa o ngā hoia o ngā kaipāmu i taua wā, kua māre na aere. Nō reira, te kimi te ara tika mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātau te rā o rātau tūpuna he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātau pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapai ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Koera te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari, ko te kāka hoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tia nei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua, e uki penei pera mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pera e tahi wā he ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te werotanga ki mātai me kātai ka pupuri i te wenua i a mātau e nai nei, kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei mā tēnā pēa ka noho rōpu nei kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari anō nei ka mutua. I te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. Nō reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, koera te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou

0: tahi, kia pakangatu ki a kāwanatanga ki a Wairani, kia kaua haere marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
0: Ah, well, kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna ia rua kere hon, mā kuia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto ia mātau, kai te tū ari o na wānanga ko ia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki, kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei, ka ki te ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau, aho kua kai te hia hia kia pakari ake i te hi mātau. Engari, ko te tehi wana mahi i te tīmatatanga i ngā te kautau waru te kau, te haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o te rawa, rātou kua ngaro kua i ngā tu nei, rātou pērā ia te ru kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei ki te mau a hopu reo. Hupu a rātau reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rāna mahi kai aia au a kōrero hai wāngai āre ki roto i ngā wānanga. Kurea kai te aua pōturi te hāne, tāi au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huri ake taiwa ke te atiawa ko ngā tiawa, te atiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honunga ki tērā ngā ngā tiawa o matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o Ngāti Awa ki au mātai, ki te wānanga i au hono. Nā kaitahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aonui Arangi, ko te Aonui Arangi e tangata kotahi, e rua rānei ngā Aonui Arangi. Hāra mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani haunga ko te... ko te whai i te tika o taua pātai, he hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, hari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
1: Ai.
0: No reira, koe rā no kai tarangi rua hāre mātau tātou e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aonui Arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui te pauware. Tetehi rua ngā na ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai tetehi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau pauware, kai pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko Aonui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātou ki a tātou, ki ana te kōrero ko Taumai a Toi te Uatahi. Tērā o ngā toi, kua mōi o Anui nei, e kōrero mō toi tu etahi ki roto i a koutou a te tai tukerai. Nā ka tai mai ia, kua pai ki ai e te kai i te āruhe, e te tehi tino kai ki a mātou i te rawa. Nā ka tai ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E ki ana mātou te tapai na tau ingua ki runga i ai, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko Ruarangi. E ki ana, ko Ruarangi ka moetahi ko rungo uero te rā kuia kua kōrerohia nei mo te, mo te, te, te whānautanga mai o te Aotearoa. Nā, nā ruarangi rāua ko rungo uero ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo uero, ko te tāne tuatahi ko ruarangi, ko te tāne tuarua, ko tamarau te eke ngārangi no te rā takigi. Taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātau Awanui Arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto i a Tiatiawa me Ngatiawa, he honunga pai, a katika me honotonu nei raru i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, iririre au. Pai marire.
1: Pai marire. Tēnā koe whare hoka. Mā manaakitanga ki a koe. Ā me tō ipi hoki. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E homā koe a tērā koe whare hoka wano. Kā tērā wiki kua tū anō ki rungā anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā nō reire te motu. Mā wāt, mā te reo, hei pakamā.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Te Toa o Te Teke. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: A piki mai e teiwi ki rungai te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take, o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopu anei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhu ātu ki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te kei o tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
3: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka tapi katoa te rohe o te taira awhiti o te moana o taupō i tēnei hapū.
2: Pepeha ke tēnā hapū ingoa hi ai?
3: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne atu te mahuta. He tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koe a tēne hapū. Ngā hapū katoa konei ingoa tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nui o ngā hapū o roto atu wharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
2: E koera no koei te rahi o te rohe, ne?
3: Ae, koei te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koei nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kone. E, o tēnei hapū o tūtumau te kiake neo ka kapi katoa te tai rā white o te moana o taupō. Mai te tiawa Waikato, tēnō ki tiawa Tongariro.
2: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai i tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
3: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Kare kaua na painga i kone. Ko ngā painga ke kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kaua he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere te rohe o te moana o taupō e takotone. Ala katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
2: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona. E hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā ingoa ki kona?
3: Ae, koina. Koina koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana te rea ingoa ki a matau a Tūwharetoa i kune. Kare tikana, te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te tō matau chief i kunei, kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō. Koia tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Ingoa tō tērā, kare tēnei, kare mātau muhi a tēnā ko Tūwharetoa. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohoan. I te tau kotahi mano fitirau, Tōki atu ki muri ae koe, i rau o mātau hapū e noho nei kone.
2: arira ka ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e kōrona, e hapū ke, e hapū, ne?
3: Ai, ai.
2: E te kawenata tahimano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
3: Ai. Ai, i raro ngā hapū, ai. Ai, wau. Ko tū rā te reng o tū whareto i te rawa, tū hoki a te hūhū i te rawa. Kia kene no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te reng o te hūhū. Ngari mātou te rā, no, i raro ke mātou i o mātou hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tūwhare tōki wāngi a mata.
2: Nā rere, tūana, tū te mahutai rungano i tōna ake mana hapū, ne?
3: Ai. Ai, kei te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauro te ewi, hei iwi. Te iwi o tū te mauti. Kei te whakaro kei rote i a matau i nāni.
2: Ka hura ke tāwe ke tute mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko taupo nui ātia anō?
3: Ai, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, waru tukau, te rautau, muatu o te rā, koera te mai maki tū ki Tauhara, kari tū tūki ki Tongari. Mai maki tū ki Tauhara, na Tauhara te Maunga, ko Taupo te Moana, o tū te Mahuta te Iwi, ko Pākira te Tangata.
2: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kua rama ia Pākira?
3: Koina te pāpā o tū te Mahuta. Pākira. Koine hoki tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitahanui ne. Nā heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Yeah.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Piringa.
2: Ae, piringa mōna?
3: Ae, o koine ira te mokopuna tūpare toa. I mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa. Nā Tanifa ko Rongo Mai Patu Iwi. Nā Rongo Mai Patu Iwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākehi.
2: E mea no koe ko te Maunga ko Tauhara?
3: Ae. Koe nā te Maunga e mōhio tēne kone i Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Ko Tongariro te Maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aere te Moana, nā ko hei kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Erawa.
2: Ai. Ko te Maunga nei, peha ke ka huahia ai te rā Maunga, o Tauhara?
3: O, koe ni te Maunga, e mōhio te ana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio te ana rātau, kia tae rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tae nō rātau ka kite ia Tongariro. Ane te Maunga e mōhio tēne rātā.
2: Ka hure ke taua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
3: Ai.
2: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitahanui?
3: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, te tūpuna anō. Te rā tūpuna Waitahariki kore. Koe nā nō te teo ngā, he kuia te rā, korowa tērā no tūwharetoa. nā iahu mai tana whaea e rere. Tērā tupuna i a Waitahariki kore. Tēnā ingoa Waitahanui kai reira anō kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāi a tūwharetua. Waitahanui te ingoa. Nā hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitahanui hoke e muhi o tēnei konei i te e pā nui tō tūwharetua i konei, i te wahapū o te o Tongariu. Eira tērā pānui reira, wera te pānui o tūwharetoa i tērā wā. Ana koe nā te ingo Waitahanui.
2: Ko te rohe nā a Waitahanui, e raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
3: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki rauru i tēnā hāhi. Daro mātou i te hāhiringa tū i mātou teira.
2: Ka hore hera ruraru i te huringa ki raro te hāhirātana?
3: Karekau hera ruraru. Te rā korau i tōna wā, o tai hirono tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tō hito hajingi e te te.
2: Nāre rei tēnei wai mai te rā wā ki tēnei wā, kei te tino kahatonu te whakapono ki te hāhi a mōrehu i te hāhirātana, ne?
3: Kei te tino kaha. Kei te tino ka harawātu e kingi, kei te tino ka harawātu te hahi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
2: Ko tētahi hahi on hoki kei kona e hoa ko te hahi katolika?
3: Ae kei kone katoa ngā hahi. Katolika me ingare kei kone katoa ngā hahi katoa kei kone. Engari koe nei te hahi nui kei kone ko te hahi rātana.
2: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā arohe, ne?
3: O, kāo. Kāo, takuwaru pē mātau kē kone.
2: Enari, i ngā wā katoa, me pēhea kei i haere mai a rātana ki kona, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
3: Ai. I tā mai ki konei 1929, I think tā mai ki hirang. Tā mai ki Waitahanui te 37, I think tā mai ki Waitahanui. Ai nitonu ngā marae haere tei e konei. Ana ko te hafu e hoki, ana kai konei kai roto, kai roto o tūkau me tērā wai. Tērā wahi e ki ana te halfway.
2: Ai?
3: Koe rā te halfway wāinga nui i te pāo rātana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka ana kai mata.
2: Kei matatā?
3: Ai. Matatā?
2: Ai.
3: Ai. Te pāo Te Omeka. Koe rā te ni te halfway kukone. Bō tūkou ni, karamai e mai rātana, kare e haere tanu, ka moe e i kone. Ka moe e nā i tata ko haere. Hoki mai e i reira, anā ko moe anō i kone, anā ko hoki ki te pā.
2: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
3: O, kāo, he nui ngā marae kei kone. E nui ngā marae kei roto i tia raro i a Pākira. Mai anō i te o Tongariro o te marae rongo mai kei reira. Heke i o ko te marae o Korohe. Heke mai ko te marae o te Rangita. Heke mai o te Henoka i te Hātepe. Katā mai e kia mata u Waitahanui nei. Nā ka wai pāhihi anō te te. Ko tahi te marae kei te rā taha o te awa. O Ngāti Teurunga kei Nukuhau.
2: Ke raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
3: Ai. Tuturu.
2: I noho tu te mahutaki kona?
3: Ai. Koe nei ana kāinga koto.
2: Koe
3: nei ana kāinga koto. Koe nei kāinga koto e whakahuahua tāke nei ha.
2: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a tu te mahuta?
3: Ai, koe nā ngā whawhai te nei mātau, mō mātau whenua. Rono e koto we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
2: Tua ki te rauraruki etahi atu o taupo?
3: Ai, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nui o ngā whenua. Nāi, nāi nei, kei te mahi a he rori rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wā. Kāre mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Ari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu tēne rātou rungi te whenua. Kare hea, kare kau he ahai hoki mai ne ke mātou.
2: Kei te pakanga hia tonu tēnei kaupapa?
3: A ka pakanga ni ara e mātou. Kia... Ke tika tā mātou noho i kunei a ko pakanga ni ano e mātou.
2: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia tu te mahuta.
3: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mātou mai. Engari, o hea no, o e tahi o mātou, o ka harawa te hohonu ki roto i te o Pākehā, kare ki te anai tēnei hura. Te hura i whakarere mai o tātou mātou tūpuna mai anō e te 1935.
2: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehe ana te iwi a tu te mahuta?
3: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Ke riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe nira te hia o te Pākehā, ke riru kia whawhai mātau kia mātau anu. Tātau te iwi Māori kia tātau anu. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe neto tātau āhua. Whawhai kia tātau anu.
2: Mai rāna hoki koe e tero ko te hi a te kāwanata kia tū wehe te iwi?
3: Ae, koe nā. Kia tū wehe te iwi. Kia mā mai e warātau nei mai. Warātau mai whāna koe e tata.
2: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei ko nā pāta tātu hoki, a kei roto Waitahanui. Kei ko nā katoa anō, ngā atu te mahuta e nehuana?
3: Ae. Ae, kei ko nei katoa. E kunei katoa rātou e nehuena. E kunei, e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei redi. Anā, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, anā, tūtumoita katoa kei roto.
2: A tu te mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei kona?
3: Kei kone. Kei kone e tanuana kei tere roto e kōrero wa kaneo, roto ngairu. Ai.
2: E tu maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
3: A ko Hinearo te wharekai.
2: O Hinearo?
3: Hinearo, ai. Do roto tūhoi tērā kui. Koe ni te tehi o mātou, te tehi o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
2: Me hakaru anō kia ingoa hia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tu te mahuta kia tūhoi? Me anta hakaru anō?
3: Ai. Ai. Ako te... Nā o tu wahine tēnei a Pākira, tēnei wahine Hinearo.
2: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
3: Ai. Ai. E rima pēa, e ono rānei warau ba tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tu te mahuta te... te warawa warawa tamrik.
2: Ka paira e nā kōrero nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā, e hoa, i mahi e o tāua mātua tūpuna i te waiarato e o rāna, e hoa?
3: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te te i o mau, he puka puka mō mata. Puka puka mō tūtumoit.
2: E hake roto i te nā puka puka e te matua?
3: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Zirua i Tupākea, ngā whenua e rā huatanga katoa, ngā hitoria o roto o Tūtumoit. Kei roto i tēnā pukupuka, ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
2: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
3: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumauta ko kore hareo e rā huatanga.
2: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo nui?
3: A koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikato wā tēnō ki te au o Tongariro.
2: He toa i ono?
3: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
2: He toa i ono nei wāne?
3: Ai.
2: E hātu ke roto i tō puka puka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
3: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
2: Ngā kōrero mai ngā kai?
3: O ngā kai rā o era wā, ngā taha o ngā moana, taha te moana, o heika ngā kai nui o te taha te moana. Kare hoki he, te rauno te hikai ke kune he kākahi e rite ki te piti, ne?
2: Ahai?
3: Ai, kākai. Koe rā nō te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui oge e rā kai kune. Nā heika te mea nui, heika e kaura, e kakapuri, e inanga, kōkopu. Rewa i ka katoa roto i tēnei mōna. Koe ngari koe nei ka ingoa tākene, ingoa heika ririki katoa. Tau tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei mōna.
2: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
3: Ai. Koe nanga... Koe nei te unga wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Taugara.
2: Ai?
3: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Taugara. Reira e manākia nei tāna iwi, tāna hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōngia i a rātau i era wā. Nā, koe nā hoki te nui o te kai i te tāho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te tāho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te o tuā raumati. E ngā takurua, nā wahare ki te taha

0: tonu wira ingo kai te mau hari ngo ya mata mupen.
1: A la wira e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koina te mahi a te pāhea e tohe ki eriro i alatel. Ki eriro i alatel te whakahere o tēnei maunga na kare hoki e tukuna mata.
1: Ki raro tononu ia tute mahuta?
0: Ai, ai. E rau tōni a mata o tēnei mau. Kari pērā i te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rau te Pākehā.
1: Ana tau anu pēna te Māori te he hoa ne?
0: Ai, ai. O tau anu ora te he, ai. E ko nei o mea tōnei tō mātau chief e ki whakahokia mai tō tātou te rau maunga ki tātou anu. Ki tū wharepo.
1: Ai. Ai.
0: Ah, tēnā pē matua.
1: E nari ko te miharo ki a tu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa ko ngoro wei nei a huatanga. Ka mate atu tō tātau reanga i kunei, ko ngoro hare wei nei a huatanga i te kaha mātauranga rao a tātau tamariki. Ko mau haere kei ki ngā hauatango te Pākehā.
1: Ka pehea te taho o te hāhi mōrehu rātana e toho e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rotei te hāhi. Kore rā nō rātau e aro mai ana ki ngā hauatango te hāhi kia raruraru tonu rātau, ana ko mohio e hāi anō tō rātau. Engari, kei te, e nō te tei ahuatanga hoki kāra rātau te tino marama ki tēnei hāi. Kore nō rātau haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mohio. Koe nia ku kore o kia rātau te rātapui mahu e kenei. Tino nui ngā tamariki tāmei te kuwhakamuimiti te rātapu i mahu ekine. Tā koe ni aku kōreo ki a rātau, ho e weho ki a raruraru rātau ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. Kia mōhio e rātau ki ngā huatanga tō rātau hā.
1: Kia ora. Oia no rā, e te matua ka pōke tukua hanga ki a tāua, e tikāna rā, ki a tuku atu māu, te whakamoimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamoimiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, wairua tapu me ngā nahiroponu. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoimiti, moe nei manā ki tanga iuhi a koe taukiranga ki a māu, i roto ia nei kōrero, i kōrero hi a ia māu, i roto i tīrua te reo i rea. Kore ira kātono ki a koutou, ki a pēne tonu te uu, a koutou manaakitanga kaha ki nunga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te maanga i kei roto hei tautoko, ai e nei ake nei.
1: Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe romai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki toro he nāriranga manaakitanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutunga kōero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hāhi rātano, o te rāpito, o te motu, o roto i atu, wharetoa, ko Matarabo. E te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahio te kaupapāno, e pāna mō a koutou rohe. Me he mea e taringa hakarongo maina, ka pāto atu taku waia ki a koutou a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutou rohe, arā ngā hakapapa, me o koutou marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutou katoa, nō ora mai.

0: Arongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
2: E ngā mana e ngā reo, nau mai here mai anō ki tēnei wahanga i runga i a wātea o tira te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupa tiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā āhuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupa tiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei timata rāi ua tāua kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me timata pea me te tangihanga. Ko ai timata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
3: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Anā, a ki te tātou, o ka ki te tāura, ngā rere kētanga, mai te, i te rere ngā wairua ki Pōneke, ia wāhi e rere kē. Anā, pērā tau te rere kētanga i te Waipūnum. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu, i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau iāwi o tarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te ahuatanga i te Waipūnum. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki tēnei i te tūahiriri nei, ana whakatako tu hia, te tū pāpaku i roto tonu i te whare.
2: Ae.
3: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatako tu hia te tū pāpaku, me ki te taha māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare, mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara, tara whānui, ne?
2: Ai.
3: Ana, koeira, koeira te nui ngō.
2: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
3: Ai.
2: E takoto hea ana tau e taonga i te taha o te hea paupau. Ahakoa ko te whare raruraru pēhea.
3: Te nui ngō te wā, kei te pau muriru atu o te whare, ne? Ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei muri rau atu o te whare, ne?
2: Ai, nā potaka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha kowai e noho ana, pēnenu i ngā marae kato o te whānau tatakiaia, ne?
3: Ko te kiri mate, ai, ko te kiri mate kei, hei te taha o te tūpāpaku.
4: Nā, ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatai.
3: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāeke, ne?
4: Ai, nā.
3: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana, timata mai, ngā mihi ki te rungarawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
4: E he hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo a kirāne.
3: Ko aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana i roto i tono waka a kunei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna painga, mōna mahi kua mahi kia i ai e orana. Wera mōmō kōrero. Anā, engari, mōhio tonu tāu he uua. Tērā mea ki te whai kōrero i runga te pai mo te tūpāpaku. Nā te mea, ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo i ako e kōrero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Anā, i runga te herā, e tika ana kia me ki i te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoe i mahi tia eia, anā mai te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere i mui ai. Me āta rere kei ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hoa te hunga kāinga ki te whakarongo i a koe e kōrero ana.
4: Aua kōrero rāna?
3: Aua kōrero ano. Nā, e tikana ke āta me ki pēnei te peka o te rākau. Ke āta he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te me ki, ko te pū, ko te tīwaitonu.
4: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
3: Ai.
4: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnei whakahere hiana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
3: Oh, e kua. Peki pēnei pia. Ko inea, ko ngā, i te tuatahi, kia mātou, o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mei tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā, ki te kirimate, anā, ki te hunga kāinga hoki.
4: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakāhi ana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
3: Mehe mea ka maumahara tā au mō ngā atua e hiana o te mara. Ko te ko tū mātou inga te atua i te mara e ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo, Nā mō he tāhau ngā āhuatanga e pāna ki a rongo. A kōrero. Mō te aroha me te rangi Māori. Anā, kei te kōrero hia tonu wera āhuatanga. E tikaana ke wānanga hia wera āhuatanga e pāna ki... mō tēnei me te wahine ki te kōrero. I rote i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēnei ki a rongo, e tika ana ki e kahana te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi wā, kāre nō ki āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he ahai i whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki, kā re, kaha te wahine ki te tū. Me a te kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o ngā ākutana. Anā, i puhu mai au ki i tēnei whare, te papa tonga rewa, i te tuatahi. Kā ki te au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā te titiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātio. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ai tahanga, nā whare e kōrero nei koe. Engari mō tēnei whare. I whakawhaiti hia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
4: Kapai, nā, me kororo tāwa i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tawhito. Ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata, i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi, ahua penei te waiata. Nā, pehana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi, ko ngā waiata tawhito peha?
3: Mihi, ko te waiata, e tautoko i te whakai, i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hanga i tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata hei whakatau i te manuhiri, i te waiata hei meki. Mo te manuhiri ko tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaro haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā, te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au a waiata, hei te kōrero mō te tahi kaupapa o neherā i mahi tia e rātau i taua waha. Anā, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
4: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā ia koe tupua ke ana me o mātua tupuna. Hea ngā rerekētanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā waumua.
3: Hai. Ai, e tika ana, e tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai, te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna, mā te hunga kāinga, e āta whakāra eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata, e tikāna, kia pēnei ne. Mehe mea, koira te wā kātou mai, koira te wā kātou mai. Meki, ko oku whakaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea, ngā taumahatanga, he mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā, ngā whakaro kei ngākau. Ana,
4: nano reira.
3: Taku pātai.
4: Mm-hmm.
3: Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae, koei te mea tino kai te
4: mai
3: te rangatira o ngā rangatira katoa.
4: Ai, nā, ko tō kōrero e rungo te nau āhua pēnēna o tirā, mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maharāno ki te hunga i here mai te tawhiti, me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tūtahi, ki kitea toi te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kakamai nei runga i te marae. Ai, engari e nei rangi hoki ko āhu rereke.
3: Ai, tika o kōrero. Tika o kōrero.
4: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi, Meki, e toko pāo rātou, ka tū, te kai kōrero, tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā, me ngā wai e ta hoki, i tau toko ia kai kōrero.
3: Hai.
4: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau, ki te haukainga, ko pēhea?
3: O, i te mutunga, Meki, mō hea tonu tāu, te whakahaere tango o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāeng, anga tūngana ki te manuhiri.

0: mea kai mua ana ka muri mai a ko te pai ton.
1: Na
0: poira te rere ki tango pe o ngaita. Ko te kai karanga o te hung kāenga ka tū atu i mua.
1: I te pai tapu.
0: Ai.
1: Nā, e, pēha te titiro a ngaitahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēha te titiro a ngaitahu ki tērā āhuatanga?
0: Me ki, kei tēnā tunu, kei tēnā tunu ona whakāru. Nā, mehe mea, mehe mea, tata tunu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au i ai. Engari, mehe mea, pare au i te āta tasa, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaro, ngā whakaro i roto i au, e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, ke hongi rāno, ke kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, me he mea, nā ku tērā, mā ku tunu e mahi wera mai. Engari, me he mea, he whānau kie mai i au, ka tū au i mui ai, ka whakaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
1: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i runga inga, te nuinga o ngā marae, he korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā, tōna tikanga, ko te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā, pēhea te pakaro a ngaitahu, pēnā e heana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Me mohi ono ki te rā ahuatanga?
0: Ai. Nā, miki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana ke whakatako te hia tika ki runga i te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharame. Nā, ku kite au ngā hoia, mehe mea kei te kua uhia tia te haki ki runga. Ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku, ia e takoto ana e tuku hoia ana, ia ia. I rongo nongo noiho au i wera, are au tino mārama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
1: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
0: Ai.
1: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna, te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Me waiho mai.
0: Awa,
1: engari, he āhuatanga anō tērā, tēnā.
0: Ai.